0: La Parenzana.
1: Slušali ste reprizirani program.
0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s pozivom u Gradsku knjižnicu Poreč. U Gradskoj knjižnici Poreč gostovat će putopisac Bruno Šimleša, koji će o svojim putovanjima pričati u srijedu. Gdje je putovao, kako ta putovanja izgledaju i možda najvažnije što ga u istima pogoni, imate izvanrednu priliku saznati u srijedu. U međuvremenu poslušajmo samoga Brunu Šimlešu.
2: Pa jako mi je drago da vas mogu pozvati u srijedu u 7 na večer u Porečku knjižnicu na promociju svoje nove 13. sretne 13. knjige U srcu divljine. U knjizi opisujem iskustva sa nevjerojatne avanture. Dakle, prošle godine sam se šetuckao 4482 km sveukupno kroz SAD, dakle od granice s Meksikom na jugu do granice s Kanadom, kroz pustinju, kroz prekrasne ledene masive, kroz ne tako prekrasna opožarena područja širom Amerike, tako da je bilo jako izazovno. Puno susreta sa divljim životinjima, puno malo ugodnih susreta sa pitomim prekrasnim ljudima, a i sa onim najčišćim u nama, jer kad imaš priliku samo hodati, brineš se naravno za hranu, brineš se za svoje sklonište, brineš se za to gdje naći vodu, a nalaziš i uz put u potocima i tako dalje. Čovjek ima priliku onako u potpunosti usporiti i ući najdublje moguće u sebe i meni je to više duhovno nego ono fizičko iskustvo, iako je naravno intenzivno fizičko iskustvo, jer svaki dan hodaš 30, 40 ili više od 50 km, tako da je intenzivno, ali da, ono što se događa u nama je još ljepše, tako da ćemo uz puno filmića, uz puno fotki proći neke mentalne strategije koje su meni pomogle da ipak većinu dana stvarno intenzivno uživam u tome. Ako nam onda mogu pomoći u životu, dakle ta paralela između života na trailu i na ovakvom iskustvu i našeg pravog normalnog života se nekako stalno nametala samo od sebe, pa ćemo dosta i o tome, ali da, uživat ćemo i u prirodi i u prirodnim ljudima i u prirodnom razgovoru o ljudskosti. Tako da, dobrodošli, se ulazi naravno slobodan i odgovarat ću na sva moguća pitanja za sve koji se pripremaju za slične avanture ili za sve kojima treba malo inspiracije da ostvare neki svoj san, koji možda nema veze sa prirodom, nema veze sa hodanjem, može imati veze sa bilo čim, ali da, želim motivirati ljude da nekako svoje snove ne stave na čekanje.

Užan se jutro lih pogledat, da vidim ča zrcalo govori. Telo čoveka, duša otroka, znutri mi prozbori. Pa govori, tipkaš, pozivaš, života nimaš, lepi moj, kamo tečeš? Sve si deblji, stareji, zapušteneji, samo još ovo, vave krećeš. Ne spiš, ne jiš,

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjek kakovega dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
2: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
3: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše familije. I ako ča sumnjate, bajk morate zvat policiju na 192.

stotinjak svojih poema zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.